0: sunt piață de Harry.
1: Lagul, lagul terbaie. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.